0: ҳуқуқи аз китоб маҳрум ба инсоне шабоҳат дорад, ки бе оина рӯи худро дида наметавонад, гуфтааст Расул Ғамзатов. дуруду паём ба ҳама ҳаводорони радиои Тоҷикистон ва вижа мухлисони барномаи омӯзишии Бардошт. Дар ин нашри барнома оиди мазмуну муҳтавои ёддоштҳои устод Садриддин Айнӣ ба шумо қисса хоҳем кард. Бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоб Юсуф. ёддоштҳо беҳтарин намунаи насри муосири тоҷик буда осонфаҳм, равон, дилрас ва ҷазоб мебошанд. ёддоштҳоро як нав феҳристи тафсирии дигар асарҳои устод Айнӣ номидан шояд иштибоҳ набошад, зеро агар амиқ андешид, пай хоҳед бурд, ки устод воқеаеро ба таври муҷаз дар ёддоштҳо оварда, бо як ҷумлаи ҳаволаӣ иброз медоранд, ки ин матлабро дар фалон асарам пурра овардаам, мазмунан ва ё дар бораи қаҳрамонони ҳодисаи маълумот дода, иттилои комилро ба яке аз романҳояш ҳавола мекунад. ёддоштҳо на танҳо асари тарҷумаҳолӣ, инчунин қомуси ҳаёти асрҳои 19 ва 20 халқ аст. Асар аз боби қафомондагии иқтисодӣ ва ҳоли бади халқ, қатлу ғорат, тақдири фоҷиавӣ, равшанфикрону бузургони аҳли адаб ва бедоршавии шӯри омма сарчашмаи хеле мӯътамади воқеӣ бадеист. Сумая Худойбердиева дар бобати ёддоштҳои устод Садриддин Айнӣ чунин гуфт.
1: Садриддин Айнӣ асари машҳури худ ёддоштҳоро соли 1949 ва соли 1954 навиштааст. Ин асар аз чор ҷилд иборат буда, яке аз беҳтарин намунаҳои насри ёддоштии тоҷик ба шумор меравад. Асар хусусиятҳои тарҷумаи ҳолӣ дорад. Ба ҳаёти худи Айнӣ, кӯдакӣ, ҷавонӣ ва роҳи донишомӯзии ӯро инъикос мекунад. Дар он рӯзгори мардуми тоҷик дар охири асри 19 ва охири асри 20, махсусан вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии аморати Бухоро ба ҳақиқат тасвир шудааст. Муаллиф аз душвориҳои зиндагӣ, мактабу мадраса, ҷоҳиливу зулм, камбизоатӣ ва муборизаи мардум барои дониш ва озодӣ нақл мекунад.
0: устод Садриддин Айнӣ шахсияти барҷастаи фарҳангӣ мебошад, ки дар қатори симоҳои намоёни тамаддуни умумибашарӣ эътироф гардидааст. Хизматҳои шоистаи устод Айнӣ будааст, ки халқи тоҷик ӯро ҳамчун олим, нависанда ва қаҳрамони Тоҷикистон ба ҷаҳониён муаррифӣ намудааст. Садриддин Айнӣ ҳамчун сардафтари адабиёти нави тоҷик шогирдони зиёдеро ба монанди Ҷалол Икромӣ, Сотӣ Мулуғзода, Мирзо Турсунзода, Фотеҳ Ниёзӣ, Раҳим Ҷалил, Мирсаид Миршакар, Абдусалом Деҳотӣ, Раҳим Ҳошим ба воя расонида, дар рушду нумӯи адабиёти муосири тоҷик саҳми босазо гузоштааст. Садриддин Айнӣ дар ганҷинаи адабиёти умумиҷаҳонӣ осори зиёде боқӣ гузоштааст, ки мавриди баҳрабардории ҷаҳониён қарор дорад. ёддоштҳо охирин ва бузургтарин асари баъдиҷангии нависанда буда, аз чор қисм иборат аст. Қисмати аввали асар ҳамчун оғози он дар бораи ҳодисаву воқеаҳои даврони кӯдакии нависанда нақл менамояд. Бахши аввал бо номи дар саҳро ёд карда мешавад. Қисмҳои боқимондаи асар дар шаҳр ном дорад. Садриддин Айнӣ кӯшиш намудааст, ки дар бахши дуюми асари худ дар бораи мадрасаҳои Бухоро, барномаи таълимии онҳо, дар бораи аҳвол ва тарзу тариқи омӯзиши шарикдарсони худ маълумоти назаррасӣ диҳад. Қисми сеюми асар маълумотҳои мухталифи ҷолиби диққатро дар бораи Шарифҷон Махтум, яке аз маърифатдӯстони он замон, ҳунармандони Бухоро, шиносоии ӯ бо шоир Ҳайдарро дар бар мегирад, ки хеле ҷолиб мебошад. Дар қисмати чорум фикру андешаҳои худ дар бораи ақидаҳои пешқадами маорифпарварии Аҳмади Дониш ва пайравони ӯ иброз карда шудааст. ёддоштнависӣ дар адабиёти мо таърихи дуру дароз дошта, аз замонаҳои қадим то имрӯз идома дорад. устод Садриддин Айнӣ низ чунин анъанаро давом додааст. او از مضمون و مندرجه اثرهای پیشین که خرکتری یاد داشتی داشتن بخبر بوده است. از این رو صدرالدین عینی در بابای آخری اثر خود از حیات و فعالیت شاعران و علمان عصر 19 شریف جان مخدوم، احمد دانش، حیرت و دیگران معلومات های جالب داده است. در برابر این، در خصوص حیات و فعالیت چند تن شاعران و اهل علم و ادب با مانند زوفنون، یحیی خواجه، سید خواجه گلشنی، عبدالله خواجه تحسین، قاری عبدالحکیم آفرین و شمس الدین شاهین معلومات های ارزشمند داده است. در آخر همین رو قید نمودن لازم است که یادداشت در گنجینه ادبیات خلقهای مشرق زمین دردانه بی‌بهای به حساب می رود. استاد صدرالدین عینی در اثر خود روند رشد و نموی انسانی کامل و روح و اراده قوی آنها را نشان داده، جوانان را در روحیه و مفکوره نوی زمانوی تعلیم می دهد. فکر و عقیده های انسان دوستی، وطن دوستی، مهر و محبت با آب و خاک وطن را در جسم و جان نسل نوروز ترغیب و تشویق می نماید. در تألیف یادداشت ها اثرهای ترجمه حالی نویسندگان ادبیات برادر روز نیز همچون سرچشمه ادبی مورد استفاده قرار داده شده است. یادداشت های استاد صدرالدین عینی اهمیت تربیوی و اخلاقی نیز دارد. همچنین اثر مذکور تو امروز اهمیت تاریخی و ترجمه حالی خود را از دست نداده است. یادداشت‌ها به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه گردیده‌اند. همچنین اهل علم و ادب خلق‌های مختلف درباره این اثر بزرگ اثرهای تحقیقاتی علمی تألیف نموده‌اند. دوستداران کتاب، بیایید در آخر فکر و اندیشه‌های نویسنده نوکلام و نوقلم رستم‌زاده مهرداد را در بابت یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی میشنویم.
2: یادداشت‌ها یکی از مشهورترین و ارزشمندترین اثرهای ترجمه‌حالی صدرالدین عینی میباشد. این اثر سال‌های 1949-1954 نوشته و در 4 جلد به طبع رسیده است. در آن مؤلف خاطره‌های شخصی خود را از کودکی، نورسی و جوانی بیان نموده، همزمان حیات واقعی خلق تاجیک را در آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 به حقیقت انعکاس کرده است. در اثر خواننده با محیط زندگی مردم بخارا، طرز تعلیم و تربیت در مکتب‌های کهنه و مدرسه‌ها، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اینچنین ظلم و بدادی امارت بخارا را شناس می شود. در اثر خواننده با محیط زندگی مردم بخارا، طرز تعلیم و تربیت در مکتب‌های کهنه و مدرسه‌ها، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اینچنین ظلم و بدادی امارت بخارا شناس می شود. عینی از رویدادهایی که خود شاهد آن بود، با سبک ساده، روان و تاثیربخش نقل می کند.
0: شنوندگان عزیز، این بود معلومات مختصر اوید یادداشت های استاد صدرالدین عینی. شما می توانید این کتاب را از دلخواه کتابخانه ها دسترس کرده مطالعه نمایید. تا این دم و لحظه ها با شما بودم من نصیب حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف.
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM

0: صدایی که پر از درد است، صدایی که پر از رنج است، صدایی که از قهرمانی های پدر خود قصه میکند. و در همین نمیدونم شاید 27 یا 30 ثانیه بود، صدای گریه آلود خاصیت مخصوم و دلیل آن بود که بعد از سالهای زیاد، یعنی این صدا زمان ثبت کرده شد که علکه زن بالغ بود، اویلادار بود، ولی آن خاطره ها را فراموش کرده نتوانست و آن خاطره ها بعد از سالهای زیاد هم عشق چشمان او را در آورد. و امروز هم وقتی ما این صدا را میشنویم، حزن ناعیان گلوگیر من میکند. چرا؟ چون در تعجب میمانیم که ملت تاجیک چونین فرزندان داشت که به خاطر زبان، محض به خاطر حمایه زبان جان باختند. یعنی این گواهی آن است که این زبانی که امروز ما با آن صحبت میکنیم یک چیزی ساده و عادی نیست، گران ارزشترین دارایی است اگر تکرار هم شود. و این اندیشه ها ما را وادار میکند که این گنجینه را حفظ کنیم و در حفظش مسئولیت احساس کنیم. ادامه اندیشه های استاد دولتشاه محمودوف نیز تقویت همین گفته هاست.
1: شهروندانش باید در دولت دیگر، در مرز دیگر، مثلا اوواره و بی صاحب بمانند.
0: شاید نفهمیدند استاد این را فقط همچون دست بله. و بهتان
1: همین چیز بود. بله، این یک. دویم، تهمت به نام نصرت الله مخصوم زدن که نشانه دیگری ملتگرایش این است که باید در تاجیکستان کوشش کرد که مطبوعات به زبان تاجیکی رشد کند. وقت ما روزنامه مجله های زیاد هم که نبود، یک تعدادی یکان 15 نمونه روزنامه مجله ها داشتیم، آنها به زبان تاجیکی نشر شدن. این نشانه ملتگرایی وای هست. بعد گفتن که نصرت الله مخصوم، شنشا شاه تیمور و چند نفران دیگر بودن، اینها با یک تشکیلات همکاری دارن با نام تشکیلات اتحاد شرق. تشکیلات اتحاد شرق این یک تشکیلات بوده است که گویا که این تشکیلات با دولت های خارجی، مثلا با دولت های امپریالیستی میکنند اکنون، بریتانیا کبیر، امریکا رو بیتا داشته است و با وسط همکاری با همین تشکیلات گویا که اینها میخواستن در آینده مقابل دولت شوروی یک لایحه تحریزی کرده دولت شوروی رو از اینجا نست و نابود کنند و این قلم رو ها رو به حیات همون امپریای دولت های غرب، امریکا نمیدونم، انگلیا شامل نمایند. یکی تفتیشات های بعد سال 37 ثابت کرد که در اینجا یگان نمودی تشکیلات، همین گونه تشکیلاتی با نام اتحاد شرق وجود نداشته است. چیزی دیگرش در این بود که میگفتن که نصرت الله مخصوم، عبدالقادر محی الدینوف، اینها نفران هستند که میخواهند، اینا میدونید یک زمان مبارزه بودن که همین دهناو، بویسون، شیروبود، سرروسیا که حالا در اوزبکستان است، کوشش کردن که همینا به تاجیکستان داخل شود. کوشش اینا تا جای ثمر داد. روز 3 فوریه سال 1930 قرار حکومت مرکزی از مسکو برآمد که همین 4 منطقه به تاجیکستان داده شود. به تاجیکستان دادن. 10 روز همگی شیروبود، بویسون، دهنا، این همین حدودها به حیات تاجیکستان داخل میشدن. بعد 10 روز شما نگاه کنید دشمنان ما چقدر زیرکن. در مدت 10 روز توانستن که یک دسیسه ایجاد کنند و با تو مسکو مسئولین رو باور کنند که این همی کاری که تاجیکان میکنند زیر رو برای نصرت الله مخصوم شنشا شاه تیمور، این به خاطر اون است که سرحدی که افغانستان دارد از ازبکستان کنده شود، پورا با تاجیکستان پیوند شود و اینها میخوان که در آینده یک دولت بزرگی تاجیکا را تاسیس بدهند که پایتخت سمرقند باشد. همین نقشه را میدونه کی داشت در سال 1920، این که سال 30، لیکن در سال 1929 در افغانستان یک تاجیک همین نقشه را داشت. بچه سقو میگفتن، حبیب الله کلکانی، این تاجیک های دهبد سمرقند بود. سال 29 شورش برداشت، 9 ماه در افغانستان حکومت را در دست داشت. نقشش همین بود. اگرچند که حبیب الله کلکانی یا که بچه سقو خودش هم تاجیک خرافاتی بود، تعصب زده بود، لیکن از یک طرف نقشش همین بود که در آینده یک دولت بزرگ تاجیک را تشکیل کند، پایتخت با سمرقند باشد. انا این دعواها و این مبارزه های نصرت الله مخصوم شاه تیمور به همون نقشه بچه سقاب پیوند دادند و گفتند که این ادامه همون نقشه است. اینا میخوان که یک دولت بزرگ بنیاد کنند و البته شما میدونید که شوروی اینو نمیخواست، چون که مرزهای شوروی هیچ وقت نمیخواد که با دیگر دولت وارد شود یا که یک دولت مستقل شود. بنابراین این سبب همین و چند گناه های دیگر بالای هم زم کردن در پرونده جنایی نصرت الله مخصوم اینا دوختن و با تکیه به همین او را گناهگار کردن و قتل کردن.
0: روحشان شاد بود این فرزندان فرزانه ملت را که امروز زبان ما را زنده نگاه داشتند. از هستی زبان تا тоҷикӣ гувоҳӣ доданд. Яъне ба хотири мубориза бурданд ва тавре инҷо устод ҳам афзуданд асоситарин гуноҳе ки бо ҳамин ӯро маҳкум карданд, гуноҳ албатта дар нохунак, ин бузургӣ аст, ин қаҳрамонӣ аст, ин ҷасорат аст, ин шуҷоат аст ки дастисаҷӯёни он давр онро гуноҳ унвон доданд. Яъне гуноҳаш ҳамин буд ки дар нашри рӯзномаҳо бо забони тоҷикӣ саъи бештар кард. ва мақсаду ҳадафаш албатта маълум аст ки ин забон бояд рушд кунад ва муҳимтарин силоҳе ки онҳо аз ҳастии миллати тоҷик ва аз мавҷудияти кишваре бо номи тоҷикистон гувоҳӣ диҳанд ҳамин забон буд. яъне ин забонро ҳамчун силоҳ истифода бурданд. онҳо бо сухан ҷангеданд, онҳо бо қалам ҷангеданд, онҳо бо маънавиёт ҷангеданд, онҳо бо хират ҷангеданд ва онҳо ҳаргиз ҷисман мубориза набурданд. яъне чун маънавиёташон комил буд, ба қавле ҳаросеро дар ниҳоди давлатдорони он рӯз ба вуҷуд овард ки шояд инҳо воқеан пешсаф мешаванд, пешрафт мешаванд ва ҷумҳуриеро ташкил медиҳанд ки дар маънавиёту таҳкими фарҳангу маърифат комилу пешрафта мешавад. агар ин бузургон дар даврони имрӯз мебуданд, шояд чӣ қадар эҳсоси шодӣ мекарданд аз амалишавии ормонҳояшон, чӣ қадар эҳсоси шодӣ мекарданд аз роҳбаре ки барои пеш аз ҳама рушди забони модарӣ талош меварзад, чӣ қадар эҳсоси шодӣ мекарданд аз дидани насле ки имрӯз бо китоб пайваст аст. албатта онҳое ки дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ иштирок мекунанд ва чӣ қадар эҳсоси шодӣ мекарданд аз ин тасмиму иқдомҳое ки роҳбари кишвари мо барои бою ғанигардидани маънавиёти миллаташ роҳандозӣ кардааст. ин қадар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявие ки имрӯз доир мегардад ва ҳамаи онҳо пеш аз ҳама дар бою ғанигаштани забони модарии мо нақш мегузоранд. зеро ҳар касе ки дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман фурӯғи супи донои китоб аст, илм фурӯғи маърифат, шоҳномахонӣ, ин озмунҳо иштирок мекунад, албатта ки ҳам аз маънӣ месарояд ва ҳам аз маънӣ мегӯяд, чун онҳо бо китоб пайваст шуданд, чун онҳо бо китоб унс гирифтанд, чун онҳо бо китоб як муҳаббати хоса пайдо карданд. ва агар имрӯз рушду пешрафт дар соҳаи илм ва маънавиёт назаррас аст, идомаи роҳи ҳамин бузургони миллат аст, идомаи роҳи Нусратулло Махсум, идомаи роҳи Шириншоҳ Шотемур, идомаи роҳи садҳо ва ҳазорҳо фарзанди миллати тоҷик аст ки барои мавҷудияти ин миллат, барои ба исбот расонидани решаҳои таърихии забони модарии худ мубориза бурданд ва дар ин муборизаҳо ҷон бохтанд, аммо аз худ номе боқӣ гузоштанд, номе ки барои ҳазорҳо аср ҳамчун мактаби бузурги худшиносию худогоҳӣ хизмат мекунад. ва ҳоло аз идомаи андешаҳои устод Давлатшоҳ Маҳмудовро бо ҳам мешунавем ки дар рафти андешаҳояшон ёдоварӣ мешавад аз овардани мушти хоки ин бузургон ба сарзамини муқаддаси тоҷикистон. пас аз шунидани андешаҳои устод идома медиҳем барномаро.
1: баъдтар бо ҳамин давлат шӯравӣ худаш соли 1956 Нусратулло Махсумро сафед кард. соли 1964 аз нуқтаи назари ҳизби вахаку ҳизби коммунистӣ буд сафед кардам. лекин то истиқлолият дар бораи Нусратулло Махсум, то истиқлолият, ҳатто баъди истиқлолият, мана даҳ соли аввали истиқлолият ҳам касе ҷуръат намекард дар бораи Нусратулло Махсум гапи хуб бигӯяд. соли 91 писари Нусратулло Махсум Акбар Махсум ба президенти вақти тоҷикистон Раҳмон Набиев пешниҳод мекунад корномаи падараша пурра сафед кунад ба унвони қаҳрамон диҳад, қабул нашуд. ҳатто дар ғарб дар зодгоҳи Нусратулло Махсум пайкари барқади Нусратулло Махсумро сохтанд, лекин бо таъсири пайравону думравони ташкилоти террористӣ экстремистӣ ҳизби Наҳзати Исломӣ ҳамин ҳайкал канда шуд, чаппа карда шуд, бурданд пайкароҳоро, порчаҳои ҳайкало дар дарёи Сурхоб партофт. чаро чунин буд? мо давлати милитӣ надоштем, аз ин фарзандон касе дифоъ намекард. анакнун шумо бинед ки намуна ми соли 1999 аз соли 1999 инҷониб бо ташаббуси худи роҳбари давлат нисбати нусратулло маҳсум шинишон шодем эҳтиромот зиёд шуд ва ман аз соли 2001 асъори миллии мо ки ба муомилот баромад мо медонем ки дар болои асъори миллии мо пули 3 сомона ва 200 сомона акси шинишон шодемур ва нусратулло маҳсум аст ин нишонаи эҳтиром аст ё ки ман аз соли 2006 ба онҳо унвони рақами 1 тоҷикистон додам қаҳрамони тоҷикистон инам нишонаи эҳтиром аст ва бинед мана донишгоҳи калон ба номи шириншо шотемур аст донишгоҳи аграрии тоҷикистон хиёбон кӯчаҳо ба номи нусратулло маҳсум ҷамоат ҳаст ба номи нусратулло маҳсум ва он чизе ки шумо дар аввал гуфтед овардани як каф хоки болои қабри онҳо ба ватан инам як нав эҳтиром ва барқарории адолати таърихист
0: ва ҳамчунин хиради роҳбари муъаззами кишвари моро нишон медиҳад ки аз онҳо ҳамчун мактаби бузурги маънавӣ имрӯз ҳам истифода мебаранд то наслҳои баъдӣ низ донанд ва огоҳ бошанд ки қаҳрамонони миллат, орифону донишмандони миллат барои зинда нигоҳ доштани маънавиёти миллат чӣ ҷонбозиҳо карданд то онҳо фардо бор намунаҷӯӣ аз инҳо тавонанд ки забони миллати худро, маънавиёту фарҳанги миллати худро
1: бале дар ҳақиқат роҳбари давлати мо бо ин амали худ тавонистанд ки боз саҳифаҳои дурахшони таърихро бисозанд ва саҳифаҳое бисозанд ки дар оянда насли оянда аз ин саҳифаҳо ифтихор дошта бошанд барқарор намудани адолати таърихӣ ин нишонаи хирад аст ва воқеан акнун ман фикр мекунам ки рӯҳи шириншоҳ шодтимур нусратулло маҳсум нисор муҳаммад дар он давлате ки дар он ватане ки замони худашон барои пойдориш талош кардан ором мехобад ва аз ин ҷиҳат мо бояд ки бо ин кирдорҳо бо ин иқдомҳои роҳбари давлат ифтихор дошта бошем ва дар оянда ҳам кӯшиш кунем ки ҳамин гуна амалҳо, ҳамин гуна иқдомҳои хирадмандонаро идома бубахшем то ки таърихи мо ҳамон таърихи ки то имрӯз ҳаст барои дигарон, барои насли оянда ифтихоранги ҳис бошад.

0: ки бо бунёди муассисаи таълимӣ барои 320 хонанда дар як бас шароити мусоиди таҳсил фароҳам гардида, сатҳу сифати таълиму тарбия боз ҳам беҳтар гардид. Иншооти дуюм бинои хуштарху замонавии муассисаи томактабии рақами 12 дар деҳаи Такфони деҳоти Анзоб мебошад. Ҳамчунин муассисаи таҳсилоти томактабии Гулшан барои 80 кӯдак мавриди истифода қарор дода шуд. Бинои муассиса аз 7 ҳуҷраи асосии ошхона, ҳуҷраи ҳамшираи тиббӣ, 2 ҳуҷраи санитарию беҳдоштӣ ва ҳуҷра ҳои кориу ёрирасон иборат мебошад. Иншооти дигари ба таври фосилавии ифтитоҳшуда беморхонаи минтақавӣ мебошад, ки дорои 18 ҳуҷраи кориу муолиҷавӣ ва 20 кати табобатӣ аст. Дар ҳамин ҷо муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 37 ба номи Қаландар Солиҳови шаҳраки Зарафшони ноҳияи Айнӣ низ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Бинои нави таълимӣ аз 8 синфхонаи таълимӣ, аз ҷумла 2 синфхонаи фанӣ ва 3 ҳуҷраи корӣ иборат мебошад. Иншооти дигар бинои иловагии муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 4 шаҳраки Зарафшон мебошад. Бо бунёди бинои нави иловагӣ дар маҷмӯъ 120 хурдсол дар 8 гурӯҳ барои таҳсил дар мактаб омода карда мешаванд. Аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин ба таври фосилавӣ дар шаҳраки Зарафшон толори варзишӣ, майдони парчами давлатӣ ва боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи шоҳ Исмоили Сомонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Иншооти мазкур бо мақсади таҳкими эҳсоси ватандӯстӣ, арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ ва баҳри истиқболи сазовор аз ҷашни умумии миллии 35 ва истиқлоли давлатӣ бунёд гардидааст. Дар баробари мавриди истифода қарор гирифтани ду муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ барои 700 хонанда насли навраз дар иншооти ба тозагӣ бино ёфта дониши хешро сайқал медиҳанд. Дар муассисаҳои томактабии нави дар шаҳраки Зарафшон, деҳаҳои Такфон, Лоҳутӣ ва Урметан 700 хурсол ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. 7 июл пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Шаҳристон рафтанд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст хати оби полезиро барои обёрии 20 гектар замини картошка ифтитоҳ карда, бо лоиҳаҳои аз худкунии 601 гектар замини корами лалмию чарогоҳ барои кишти картошка ва обёрии 1007 гектар замин дар се деҳаи ноҳияҳои кӯҳистони Масчо шинос шуданд ва аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дида намуд. Лоҳияи аз худкунии заминҳои нав барои кишти картошка дар ҳудуди 4 деҳа, аз ҷумла деҳаҳои Ваҳдат, мавзеи Овчи, Себзор ва ободии ду деҳот Шаҳристон ва Бунҷикати ноҳияи Шаҳристон сурат гирифта, заминҳои мазкур тавассути 20 чоҳи амудӣ обёрӣ карда мешаванд. Лоҳияҳои обёрии заминҳои ноҳияи кӯҳистони Масчо дар 3 деҳа, аз ҷумла деҳаҳои Обурдон, Ҳадишаҳр ва Падаск амалӣ гардида, ки татбиқи дурнамо ҳоло 822 гектар майдони кишти картошка пурра обёрӣ карда мешавад. Асосан обёрии ин заминҳо аз дарёи Зарафшон таъмин карда хоҳад шуд. Дар ҳамин мавзеъ пешвои миллат ҳамчунин аз намоишгоҳи дастранҷи кишоварзони ноҳияи Шаҳристон дидан намуданд. 7 июл дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Шаҳристон сарвари давлат тариқи фосилавӣ 7 иншооти дорои аҳамияти иқтисодӣ ва иҷтимоиро мавриди истифода қарор доданд. Нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнашикани оби баҳор воқеъ дар мавзеи Хурамдара расман оғоз бахшиданд. Тибқи иттилои масъулин, дар иншооти мазкур 20 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. Иттило дода шуд, ки ин ҳафз дар деҳаи 40 ҳуҷраи ноҳия ҷойгир буда, барои парвариши 5000 гулмоҳӣ пешбинӣ шудааст. Дар ин иншоот низ беш аз 10 нафар соҳиби ҷои кор гардиданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ба фаъолияти парваришгоҳи дарахтони нодир дар мавзеи Хурамдараи ноҳияи Шаҳристон низ оғоз бахшиданд. Ин парваришгоҳ дар доираи татбиқи амалии барномаи миллии кишвари сабзи ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва барномаи давлатии сабзкории ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар масоҳати беш аз 5 гектар бунёд ёфта, дар он зиёда аз 7500 дарахти нодиру ороишӣ ва соиафкан бо усулҳои муосир парвариш меёбад. Ҳамзамон дар ин ҷо ду иншооти соҳаи маориф, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 бо 240 ҷои нишаст дар як бас дар деҳаи 40 ҳуҷра ва муассисаи таҳсилоти томактабии шукуфаҳои истиқлол барои 240 кӯдак дар деҳаи Шаҳристон ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. Дар ҳар ду иншооти тоза бунёди соҳаи маориф беш аз 80 нафар аз ҷумла омӯзгорону парасторон ба фаъолият оғоз намуданд. ду иншооти дигаре ки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Шаҳристон мавриди истифода қарор доданд марказҳои саломатӣ дар деҳаҳои Ваҳдат ва Саробӣ мебошад. Дар ин иншоотҳои соҳаи тандурустӣ беш аз 20 корманди тиб ба мардум хизмат хоҳанд кард. Дар ин рӯз ҳамчунин дар ноҳияи Шаҳристон пешвои миллат бо лоҳияи сармоягузорӣ барои бунёди комплекси сайёҳии Шаҳристон Эко Резорт шинос шуданд. Ин иншооти сайёҳӣ аз 4 марҳилаи сохтмонӣ иборат аст ва то ҷашни 40-солагӣ истиқлоли давлатӣ дар мавзеи Хурамдараи ноҳияи Шаҳристон бунёд мегардад. Масоҳати умумии ин комплекси сайёҳӣ 15 гектарро ташкил дода, дар он ба масофаи зиёда аз 5 километр танобро сохта мешавад. Дар доираи лоиҳа оянда дар ин мавзеи меҳмонхонаи зебо барои қабули 1000 сайёҳи дохиливу хориҷӣ дар як вақт сохта шуда, 100 нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ мегардад. 7 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ бинои нави беморхонаи марказии рақами 6 дар деҳаи Далёни болои ноҳияи Девашдиҷро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти наву замонавӣ 30 табиби соҳибтахассус бо ҷойи корӣ таъмин гардид. Дар ҳамин ҷо роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ як қатор иншооти соҳаи саноат, тандурустӣ, маориф ва ҳангро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 7 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Девашдиҷ ба таври фосилавӣ 12 иншооти гуногун таъинотро ки дар доираи сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд ёфтаанд, ифтитоҳ намуданд. Ифтитоҳи як зумра иншооти соҳаи саноату маориф, тандурустӣ ва фарҳанг аз тарафи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Девашдиҷ ба беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ, истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, таъсиси ҷойҳои кории нав, боз ҳам беҳтар гардидани раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ, баландбардоштани хизматрасониҳои тиббӣ дар деҳот ва эҳёи арзишҳои фарҳангӣ нигаронида шудааст. 7 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Девашдиҷ дар деҳаи Далёни Боло хати нави оби полезиро ки дарозии он 12 километрро ташкил медиҳад мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Бо мавриди истифода қарор гирифтани хати оби полезӣ майдони кишти картошка ба 800 гектар расонида шуда, барои беш аз 200 ҳазор тонна истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар оянда заминаи устувор фароҳам мегардад. Зимни шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттило дода шуд ки акнун ба мавриди истифода қарор гирифтани хати нави оби полезӣ беш аз 2000 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин хоҳанд шуд. Шумо барномаи ҷанбаси ҳафтаро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. 8 июл сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров идома ёфт. Дар ин ҷо нахуст сарвари давлат бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ ба фаъолияти коргоҳи нави истеҳсоли орд барои макарон дар назди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ирода Инвест расман оғоз бахшиданд. Бо мавриди истифода қарор гирифтани коргоҳ 46 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин мегардад. Ин иқдом дар баробари рушди истеҳсолот ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат хоҳад кард. 8 июл зимни сафари корӣ ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров роҳбари давлат пас аз ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли орд барои макарон дар назди ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ирода Инвест иншооти таъиноти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва саноатиро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. Нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Суғдроҳсоз дар деҳоти Ғозиён оғоз бахшиданд. Дар ин ҷо 50 сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардид. Масъулияти корхона барои бунёди таҷдиди роҳҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд истифода хоҳад шуд. Ҳамзамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилавии корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шарифовро дар деҳоти ба номи Додобой Холматов мавриди истифода қарор доданд. Дар марҳилаи аввал 30 нафар соҳиби кори доимӣ гардида, бо зиёд шудани истеҳсолот шумораи онҳо боз ҳам афзоиш хоҳад ёфт. Ба истифода додани корхона имконият медиҳад, ки талаботи бозори дохилӣ ва масъолаи сохтмонӣ беҳтар таъмин гардад. Иншооти дигаре ки ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 11 дар деҳоти Унҷӣ мебошад. Бинои кӯдакистон барои фарогирии 300 кӯдак пешбинӣ гардида, бо шароити муосири таълиму тарбия, толори ва ورزش، حجره‌های آموزش و استراحت و میدانچه‌های بازی تامین می‌باشد. 8 июл бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои нави маъмурии Маркази солимгардонии соҳили Унҷи мавриди истифода қарор дода шуд. Маркази солимгардонии соҳили Унҷи аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Абдуллоев бунёд гардида, барои қабули беморон бо 50 ҳуҷра, 100 ҷои хоб ва 30 ҷои корӣ пешбинӣ шудааст. Сипас роҳбари давлат аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ ва дастовардҳои соҳаи аграрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дида намуданд. Дар ин намоиш маҳсули дастранҷи деҳқонону заминдорони ноҳия аз ҷумла ғалладонагӣ, сабзавоту полезӣ, меваҳои тару тоза, маҳсулоти боғдорӣ ва дигар навъҳои маҳсулот ба маъраз гузошта шуда буд. Сарвари давлат заҳмати деҳқононро шоиста арзёбӣ намуда, барои боз ҳам рушд додани соҳаи кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилнокӣ, таъмини бозор бо маҳсулоти босифати ватанӣ ва саҳмгузорӣ дар амнияти озуқавории кишвар ба масъулон дастуру тавсияҳо доданд. 8 июл Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маъмурии суди вилояти Суғдро дар шаҳри Хуҷанд ба истифода доданд. Ҳамаи ҳуҷраҳои корӣ, толорҳои мурофиа ва дигар утоқҳои хизматӣ бо назардошти талаботи муосир ҷиҳозонида шуда, барои фаъолияти босамари судяҳо, кормандони дастгоҳи суд ва қабули шаҳрвандон дорои шароити зарурӣ мебошад. Таъкид гардид ки кормандони мақомоти судӣ бояд бо масъулияти баланд, садоқат ба давлату миллат ва ҳисси баланди ватандӯстӣ фаъолият намуда, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқиро дар ҷои аввал гузоранд. Дар ин ҷо президенти кишвар ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти муҳими истеҳсоливу хизматрасониро оғоз бахшиданд. Дар натиҷаи мавриди истифода қарор гирифтани ин 4 иншоот дар маҷмӯъ 100 ҷои кори доимӣ таъсис дода шуд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки бунёди чунин иншооти истеҳсоливу хизматрасонӣ омили муҳими рушди саноат, афзоиши иқтидори истеҳсолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум буда, дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. 8 июл Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сайри Суғдро мавриди истифода қарор доданд. Самти фаъолияти ҷамъият асосан ба истеҳсоли мошинҳои хурди барқии боркашонӣ, дучарха ва истеҳсоли 18 намуд бозичаи кӯдакона равона гардидааст. Дар корхонаи тозабуниёт дар як моҳ бо ҷалби зиёда аз 1000 коргари маҳаллӣ 35 намуди маҳсулот, аз ҷумла 250 мошини хурди барқӣ, 15000 дучарха ва 30000 бозичаҳои гуногун истеҳсол карда мешавад, ки 70% маҳсулоти тайёри корхона ба хориҷи кишвар содирот мегардад. Соли 2026 дар минтақа 5 субъекти нав бо таъсиси 300 ҷои кори нав ба қайд гирифта шудааст, ки самти фаъолияти онҳо асосан истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва хизматрасонӣ мебошад. Идомаи барномаи ҷанбаси ҳафта. 9 июл дар рӯзи сеюми сафари кории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик дидан намуданд. Тибқи нақшаи сохтмони корҳои сохтмонии корхонаи мазкур дар ду марҳила ҷараён мегирад. Корхона пурра мутобиқ ба талаботу меъёрҳои экологӣ сохта ва ба истифода дода шуда. Технологияҳои муосири дар он истифодашаванда ба муҳити зист зарар намерасонад. марҳалаи дуюми корхона тибқи нақша бояд то соли 2029 ба кор дароварда шавад. Сарвари давлат дастур доданд ки ба сохтмони марҳалаи дуюми корхона ҳам сурат бахшида шавад, то ки он пеш аз муҳлат ба кор шурӯъ намояд. 9 июл Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Истарафшан ба бунёди корхонаи истеҳсоли симент ва дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи оҳак ба таври фосилавӣ оғоз бахшиданд. Дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1200 сокини маҳаллӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда. Пас аз ба истифода додани корхона зиёда аз 850 ҷои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ фароҳам оварда мешаванд. Корҳои лоякаш ҳамоҳангшавӣ, таъмин, насб ва истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот тибқи шартномаи байни ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик ва ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин роҳандозӣ хоҳад гашт. Инчунин, ширкати мазкур яке аз ташкилотҳои пешбари хизматрасонии ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи симент, таҷҳизот ва ҳамгироии системаҳои муҳандисӣ, корхонаи баландтехнологӣ ва инновасионии чин буда, барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад. 9 июл президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд ва кормандони соҳаи саноати кишвар мулоқот намуданд. Шарҳи бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкаспамон аз хадамоти матбуоти президенти кишвар.
1: Дар оғози мулоқот ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба вазъи соҳаи металлургияи сиёҳ дар минтақа ва ҷаҳон, имрӯзу ояндаи ин соҳа дар Тоҷикистон, нақшаҳои бунёдкории комбинати металлургии тоҷик ва саҳмгузории он дар рушди иқтисоди миллии кишвар гузориш дода шуд. Тавре зикр гардид, бо татбиқи нақшаҳои кунунӣ ва ояндаи ин комбинат доир ба сохтмони корхонаҳои металлургӣ, семент, оҳак, шиша, кошину серанит ва дигар масолеҳи сохтмониву саноатӣ, нақши ин гурӯҳи соҳибкорони ҳиматбаланди ватанӣ дар рушди низоми истеҳсолоти ивазкунандаи воридот дар Тоҷикистон ва густариши иқтидори содиротии он барҷаста хоҳад буд. Роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба сохтмони яке аз муҳимтарин иншооти саноатии кишвар, корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик иброз доштанд, ки бунёди ин иншоот сохтмони танҳо як корхона нест, балки оғози марҳалаи нави рушди саноати маъдан ва гузоштани заминаи металлургияи миллии Тоҷикистон мебошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони ширкат ва ҳамаи шариконе, ки дар амалисозии ин лоиҳаи муҳим саҳм мегузоранд, барои фаъолияти содиқонаашон изҳори сипос намуданд. Сарвари давлат металлургияи сиёҳро дар рушду пешрафти соҳаҳои саноат, сохтмон, нақлиёт, энергетика, инчунин рушди инфрасохтори логистика ва боркашонӣ муҳим арзёбӣ намуданд. Ба андешаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин соҳа вобастагии кишварро аз оҳан ва дигар масолеҳи сохтмони воридотӣ коҳиш дода, заминаро барои рушди содирот низ муҳайё месозад. Гуфта шуд, ки ҳукумати кишвар аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ рушди саноатро ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодӣ муайян карда, барои истифодаи самаранокӣ захираҳои миллӣ ва ташаккули иқтидорҳои истеҳсолӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ менамояд. Имрӯз Тоҷикистон тадриҷан аз иқтисодиёти асосан ба содироти ашёи хом такякунанда ба иқтисодиёти истеҳсоли саноатӣ қадам мегузорад, изҳор доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ҳадаф аз ташкили чунин корхонаҳои азими металлургӣ яке аз пояҳои асосии иқтисоди саноати Тоҷикистон аст, таъкид доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Зарур шумурда шуд, ки ҳар як тона маъдани истихроҷшаванда бояд пеш аз ҳама дар дохили кишвар коркард гардида ба маҳсулоти ниҳоӣ табдил дода шавад. Бино ба таъкиди пешвои миллат, ин бояд самти асосии сиёсати давлатии саноат бошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки рушди металлургияи сиёҳ ба ҳалли масъалаи шуғли аҳолӣ мусоидат мекунад. Аз ҷумла, бо таъсиси ҷойҳои кори нав дар конҳо, корхонаҳои коркард ва истеҳсолӣ ва бунёди корхонаҳои хурду миёна. Ҳамчунин изҳор гардид, ки бунёди корхонаҳои хурду калон дар самти бунёду таъсиси муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ, муассисаҳои фарҳанг, марказҳои тиббӣ, маишӣ, марказҳои варзиш ва монанди инҳо ба таҷдиди роҳҳо ва инфрасохтори дигар ҳам мусоидат хоҳад кард. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки имрӯз Тоҷикистон ба марҳалаи нави рушди саноат ворид гардидааст. Ҳадафи мо тадриҷан аз кишвари истихроҷкунандаи маъдан ба кишвари истеҳсолкунандаи маҳсулоти металлӣ табдил ёфтан мебошад, таъкид доштанд муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Роҳбари давлат зарур шумурданд, ки сохторҳои марбута талаботи рӯзафзуни бозори дохилиро ҳарчи бештар аз ҳисоби истеҳсолоти ватанӣ таъмин намуда, сарватҳои зеризаминии кишварро ба манбаи рушди саноат, таъсиси ҷойҳои кории нав ва афзоиши иқтидори содиротии Тоҷикистон табдил диҳанд. Гуфта шуд, ки ҳар як лоиҳаи нави саноатӣ бояд ба ташкили истеҳсолоти мукаммал, کارکرد پرهی اشیای خامی وطنی، استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها روانه کرده شود. ذکر گردید که تنها با چنین مناسبت ما می توانیم تاجیکستان صاحب استقلال را به دولت پیشرفته صنعتی تبدیل دهیم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شرایط صنعتی کنونی با سرعت مسئله آماده نمودن کادرهای مهندسی و تکنیکی را مسئله دارای اهمیت استراتژی ارزیابی نمودند. تاکید گردید که امروز رشد با سرعت ساحه های صنعت از جمله متالورگی، ماشین سازی، شیمی، انرژتیکا، استحصال مساله ساختمان، خوراکواری و دیگر بخش های استحصالی و مهندسان، تکنولوگ ها، کنستروکتوران، متخصصان افتوماتیک کنانی و دیگر کادرهای بلند اختصاص ملی احتیاج روزافزون دارد. از این رو سرور دولت محترم امام علی رحمان سپارش دادند که رشد نظام آماده سازی کادرهای مهندسی و تکنیکی باید یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی در ساحه های معارف و صنعت باشد. همچنین تاکید شد که وظیفه ما امروز نه تنها بنیاد کارخانه های نو، بلکه تشکل مکتب ملی مهندسی و تکنولوژی جوابگو به طلبات رشد صنعت جهانی است. پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان برای تامین نمودن رشد منبعی متالورگی ملی، تشکل زنجیره پره استحصالات، استفاده ثمرناک ثروت های زیرزمینی و افزایش دادن استحصال محصولات دارای ارزش بلند اضافه شده با وزارت و اداره های دخلدار سپارش دادند که برنامه رشد متالورگی سیاه در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2027-2035 را تهیه و به حکومت کشور پیشنهاد نمایند. دستور داده شد که استفاده وسیع مکانیزم های همکاری دولت و بخش خصوصی تامین گردد. آماده نمودن کادرها برای همه ساحه های افضلیتناک صنعت کشور با در نظر داشت طلبات استحصالات معاصر تجدید نظر کرده شود. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ها و شهر و ناحیه های کشور وظیفه دار گردیدند که برای رشد انفراساختار صنعتی، فراهم آوردن محیط مساعد سرمایه‌گذاری، جدا نمودن قطعه های زمین برای لایحه های نو استحصالی، دستگیری تشبث های بخش خصوصی و تشکیل استحصالات به صادرات نگرانده شده چاره های مؤثر اندیشند. سروری دولت ابراز داشتند که هر یک وزارت و اداره، مقامات محلی و هر یک راهبر مسئول باید درک نماید که رشد ساحه متالورگی کشور تنها وظیفه یک ساحه نیست، بلکه یکی از عوامل های مهم تحکیم اقتدار اقتصادی دولت، استفاده ثمرناک ثروت های ملی و تامین رشد استوار تاجیکستان می باشد. در فراورد سخن محترم امام علی رحمان از همه صاحبکاران و سرمایه‌گذاران دعوت نمودند که از امکانیت های فراهم گردیده ثمرناک استفاده برده در تأسیس اقتدارهای نو استحصالی، کارکرد پره اشیای خام وطنی، استحصال محصولات رقابتناک نهایی و گسترش صادرات آنها فعالانه سهم گذارند. در آخر جمع آمد رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده دایر به دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی ولایت گزارش داده، از جمله اطلاع داد که تا 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان شماره انشاءات در دایره آمادگی به این جشن مقدس ملی بنیاد شونده با زیاده از 15,000 کارخانه و مؤسسه رسانده می شود.
0: 9 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ناحیه بابا جان غفوروف با نمایندگان سه شرکت کلانترین متالورگی جمهوری مردمی چین ملاقات نمودند. در واخوری مساله های همکاری در سمت رشد صنعت متالورگی سیاه، استحصال سیمنت، اوهاک، شیشه و تطبیق تکنولوژی های موثر بررسی شد. در واخوری همچنین دیگر مساله های مورد توجه بررسی شد. 7 ایول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با رئیس اگنتی چین اوید به همکاری های رشد بین المللی چین سیاودون ملاقات نمودند. تاکید گردید که همکاری با اگنتی چین اوید به همکاری های رشد بین المللی در تطبیق لایحه های اجتماعی، اقتصادی و انفراساختاری برای رشد استوار اهمیت مهم دارد. در این زمینه جانب ها مساله های توسعه همکاری در بخش های انرژتیکا، صنعت، نقلیات، کشاورزی، رشد انفراساختار، رقمی کنانی، تندرستی و معارف، آماده سازی متخصصان و تطبیق دیگر برنامه های رشد اجتماعی را محکمه نمودند. Афтаи сипари гардида таҳти раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давати ҳафтум баргузор гардид. Шарҳи бештари мавзӯъро дар пешниҳоди ҳамкаспамон Ҷамшед Дониёрзода мешунавем.
2: Дар кори иҷлосия муовинон, роҳбари дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохтории дастгоҳ, корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, раисони ноҳияҳои шаҳр, сардорони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои маҳаллии мақомоти марказии ҳокимияти иҷроия ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. Дар оғоз вакилон котиботи иҷлосияро интихоб намуда, масъалаҳои рӯзнома ва тартиби кори онро тасдиқ намуданд. نخست اوید به انتخابات وکیلان به مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه و تصدیق وکالت وکیلان مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه از حوزه های انتخاباتی رقم های 32 و 47 گزارش رئیس کمیسیه شهری انتخابات شنیده شد. سپس رفت اجرای برنامه دولتی رشد نظام لگیستیکا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 مورد بررسی قرار داده شده وابسته به آن معاون رئیس شهر دوشنبه گزارش داد. محترم رستم امام‌علی با معاون صحاوی و دیگر ساختارهای دخلدار برای بهتر نمودن نظام لگیستیکا در شهر دوشنبه و جلب سرمایه داخلی و خارجی برای تأسیس مرکزهای اگرولگیستیکی و مرکزهای تقسیمات یکلخت و تأسیس مرکز نقلیاتی و لگیستیکی بین المللی دوشنبه دستور و سپارش‌های مشخص دادند. وکیلان در ادامه تطبیق برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 در شهر دوشنبه و رفت اجرای نقشه چهارابینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در این سمت را محاکمه نموده وابسته به این مسئله حسابات معاون رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. محترم رستم امام‌علی در این رابطه با معاون رئیس شهر دوشنبه سرپرستی ساحه یکجا با رئیسان ناحیه‌های شهر دوشنبه و ساختارهای دخلدار دستور دادند که وابسته به اجرای با صفت برنامه ملی رشد اجتماعی جوانان و نقشه چهارابینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در سمت سیاست دولتی جوانان، تامین طرز حیات سالم، پیشگیری جنایتکاری، سودای آدمان، گردش غیرقانونی واسطه‌های نشئه‌دار، تروریسم، اکستریمیسم و دیگر عامل‌های نامطلوب اجتماعی در بین جوانان و نابالغان، بلند برداشتن حس وطن دوستی، ترغیب ارزش‌های ملی، تاریخ و فرهنگ و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تمام چاره‌های دخلدار را راه اندازی نمایند. سپس وکیلان جنبست نتیجه های رشد اقتصادی و اجتماعی شهر دوشنبه در نیم ساله اول سال 2026 و وظیفه ها برای نیم ساله دویم را محاکمه نموده. در این باره گزارش معاون یکم رئیس شهر دوشنبه شنیده شد. وابسته به مسئله مذکور رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی معاون یکم رئیس شهر دوشنبه و دیگر ساختارهای دخلدار را سپارش دادند که بهره پیشگیری و برطرف نمودن قانون شکنی ها در مورد بنیاد بناهای بلنداشیانه و منزل های استقامتی شخصی بیرون از لایحه تصدیق شده انجام دادن کارهای ساختمانی بنیاد آشیانه ایلاوگی و ساختمان خودسرانه چاره های قطعی اندیشند. اینچنین تاکید گردید که جهت اجرای پره نقشه چهارابینی های کارهای آبادانی و سازندگی و ساخته با استفاده دادن انشاءات جشنی بخشیده به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی بنیاد و از نو سازی با صفت راههای اتومبیلگرد داخلی شهری و در مهلت مقرر شده به اتمام رسانیدن کارهای ساختمانی تدبیرهای ضروری اندیشیده شود. محترم رستم امام‌علی جهت سزاوار تجلیل نمودن جشن 35 سالگی استقلال دولتی انعکاس و ترغیب کارهای آبادانی و سازندگی در پایتخت دستاوردهای زمان استقلال بلند برداشتن غایه‌های وطن دوستی و وطن پرستی فرهنگ لباس پوشی آداب شهرنشینی و دیگر مسئله‌های اجتماعی به مسئولین دستورها دادند. همچنین سپارش داده شد که جهت نظارت حالت سانیتاری و اپیدمیولوژی آشخانه و طربخانه ها و نقطه های فروش خوراک عموم، تنظیم بالاروی نرخ های بعضی از محصولات نیاز اولیه و تقویت بخشیدن نظام خدمت رسانی های غیر نقدی در ساحه سودا و خدمت رسانی چاره های ضروری اندیشیده شود. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با معاون ساحه نقلیات دستور دادند که در همکاری با وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای دخلدار برای فعالیت درست شرکت‌های مسافرکشانی تاکسی مسئله از بین بردن مبلغ 100 سومانه را آموخته در مهلت‌های کوتاه‌ترین از روی اصول‌های نو و معاصر تکلیف پیشنهاد نمایند. همچنین بهره درست تنظیم نمودن خدمت‌رسانی نقلیاتی، نگهداری حالت تکنیکی، رعایت قاعده‌های بی‌خطری حرکت در راه، سنجش جدی حالت روحی و روانی رانندگان واسطه های نقلیات جمعیتی تازه و آزاده نگاه داشتن واسطه نقلیات مسافرکشانی به مسئولین سپارش های مشخص داده شد. محترم رستم امام علی به مسئولین سمت صناعت و انرژتیکا سپارش دادند که جهت زیاد نمودن استحصال مهمترین محصولات صنعتی و استحصال سر و لباس مکتبی چاره های تاخیر ناپذیر اندیشند. در رفت اجلاسیه همچنین تاکید گردید که بهره انجام دادن کارهای آبادانی، تازه و آزاده نگاه داشتن باغ‌ها، گلگشت‌های شهر و نگاهبینی درست درختان چاره‌های سری وقتی اندیشیده شود. همچنین تاکید گردید که با مقصد ثمرناک استفاده نمودن زمین‌های کشاورزی حدود شهر دوشنبه و از یک زمین گرفتن دو یا سه حاصل با خوجگیداران کارها را تقویت بخشند. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با رهبران مقامات حفظ حقوق پایتخت و ساختارهای دخلدار جهت تامین بی‌خطری و امنیت ساکنان و مهمانان پایتخت در عرفه جشن و عیدهای در پیش ایستاده وابسته به 35 سالگی استقلالیت دولتی، اینچنین پیشگیری صادرشوی جنایت و حقوق بیرانکنی ها میانی همه قشر جامعه، پیشگیری شامل شوی جوانان و نابالغان به حزب و حرکت های افراطی و از بین بردن فرهنگ بیگانه دستور و سپارش های مشخص دادند. وکیلان همچنین یک قطار قرارهای قبول نموده رئیس شهر دوشنبه را در مسئله کادری و دیگر ساحه های مهم شهرداری بررسی و تصدیق نمودند. در جنبه کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی وکیلان و کلی حاضرین را با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی وطن محبوب تهنیت گفته با تمنای خدمت صادقانه و صافدلانه بهر رشد و پیشرفت پایتخت کشور شهر دوشنبه با آنها سعادتمندی و بردباری و با تاجیکستان عزیزمان پیشروی و شکوفایی را تمنا نمودند. با همین اجلاسیه ششم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت هفتم کار خود را انجام داد.
0: در پای عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف امروز 2074 نفر از مؤسسه های اصلاحی و نگهداری و سکونتی ولایت سوخت به آزادی برآمدند. گزارش مفصل را در پیشنهاد مخبرمان مستانه محیدی لازاده میشنویم.
3: اف نه تنها یک سندی حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاستی بشردوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح محکوم شدگان، تحکیم رابطه های اویلوی و فراهم آوردن شرایط برای بازگشت آنها به زندگی مستقل می باشد. شهروز ظریپوف قطاری 100 نفر امروز از جزا آزاد گردید.
4: از فرصت مناسب استفاده برده شخصا از نام خودم منندگی خود را به پیشوای معظم ملت می رسانم که چون این قانون افرا تطبیق کردند. همه آدمی زاد خطاکار است و بهترین انسان همان است که خطاگیش را اصلاح کرده است یا از پی اصلاحی خطاگی خود است. ما افشودگان وعده می دهیم که برآمده بهل گلگلشکای وطن عزیز و محبوب ما کمی هم باشد سهم خود را می گذاریم.
3: باید یادآور گردید که با ابتکاری بشردوستانه و سیاست انسان پرورانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان قانون جمهوری تاجیکستان درباره اف مورد عمل قرار گرفته، به هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در ولایت سوخت نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته. امروز از مؤسسه اصلاحی 3-5 سریاست اجرای جزای جنایتی 891 نفر محکوم شده، از جمله 10 نفر شهروند خارجی مطابق قانون اف از ادای جزا آزاد گردیدند. همزمان برای 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شده است. ساکن نوحی عینی شاهنظر خالقوف ابراز نمود که
5: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی ده همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان قطعی همین محبوسان را آزاد کرده. هزار رحمت شکر.
3: طبق معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3-3 نیز 506 نفر، از توقیفگاه تفتیشاتی 9-2 60 نفر، از مؤسسه نگهداری محکوم شدگان 9-5 شهر استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهر خوجند 589 نفر با تطبیق قانون اف از ادای جزا آزاد گردیدند. جانبیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
6: ما محکوم شده ها به آزادی محتاج داشتیم. این روزها رو ما به همتو منتظر بودیم که چونین غمخوری های پیشوی ملت نسبت ما خیلی غمخوری ها کردم. نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد آزاد چوان پس از اون جنایت نکده سخ سلامت به پیش پدر مدر وطن خدمت خیشونات رسوند.
3: قانون اف همچنین نسبت به 41 نفر زن و 3 نفر نابالغ در حدود ولایت سوخت تطبیق گردیده، آنها نیز امکان بازگشت به اویلا و جامعه را پیدا نمودند. شهباز خان کامل و از اقدام سرور دولت روح بلند گردید.
7: منداری خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانم. ما در محبس بودگان امکانیت دادند که امروز به آزادی برگردیم.
3: لحظه های آزاد گردیدنی محکوم شدگان را احساساتی گرمی انسانی فرا گرفت. بالیدان، همسران و فرزندان و پیوندان با چشمانی پر از اشک شادی نزدیکان خود را استقبال گرفتند. برای بسیاری از آنها این روز آغاز زندگی نو، امکانی اصلاحی خطاگی های گذشته و بازگشت به محیط سالمی جامعه ارزیابی می شود. فرزند طاهر تورایف نیز با آزادی برآمد و موصوف ابراز داشت که
5: فرزند من 3 سال در این مؤسسه باید که می ایستاد. من 2 سال شد، 1 سال دیگرش من آزاد می شود و در آینده کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان. خیلی که میگوین خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش. همه مردمی که در همه هستند اویله هاشون خرسند میشن. هزار رحمت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان.
3: قانونی عفی سال 2026 که به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، 18 قانونی عفو به حساب می رود. قابل ذکر است که طبق قانونی جمهوری تاجیکستان درباره عفو در مجموع بیش از 18,000 نفر در سراسر کشور از امتیازهای این سندی حقوقی بهره ور می گردند. این اقدام انسان دوستانه پیشوای ملت باری دیگر شهادت می دهد که سیاست دولتی تاجیکستان با ارزش‌های انسانی، تحکیم عدالت اجتماعی، دستگیری اویله‌ها و فراهم آوردن امکان اصلاح شهروندان یافته است. تطبیق قانون عفو همچون یکی از اقدام‌های مهم بشردوستانه دولت و حکومت در سمت تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و تحکیم احساس مسئولیت در نزد جامعه ارزیابی گردیده، با صدها اویله شادی و امید و به هزاران نفر امکان آغاز زندگی نو را بخشید. مستان محیدی‌زاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
0: ҳафтаи сифари гардида роҳбарони як қатор вазорату идораҳои давлатӣ дар назди рӯзноманигорон аз натиҷаҳои фаъолияти шашмоҳаи ниҳоди зертобеашон ҳисобот доданд. аз ҷумла зикр гардид, ки давоми шаш моҳи сифари гашта вазоратҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва дигар ташкилоту муассисаҳо ба дастовардҳои назарраси соҳавӣ ноил гардиданд. шунавандагони азиз, шумо барномаи ҳафтаро аз радиои тоҷикистон шунидед. дар таҳияи он муаллиф Нуралӣ Давлат, коргардон Муҳаммад Собирзода, гӯянда Гулбаҳор Соқибекова ва ҷамъи дигар ҳамкоронам саҳм гузоштем. дар ҳафтаи нав ба шумо муваффақиятҳои беназирро таманно дорем. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома дорад.
8: баррасии рӯйдодҳои муҳими кишвар дар ҳафт рӯзи гузашта дар барномаи иттилоотии таҳлилии ҳафта.